0: tiếng á, mà lắm.
1: Amore.
0: Nói để làm hồ, đã là tu đô, y lông mà ta.
1: Ole.
0: Dạ, ta là đăng, tì còn lết. Tì lãng lịch suy ba lôi
1: bò lê
0: tân tè lai anh na tè

0: yo nó lòng lần cho là bạn
1: đi ngang tê lê
0: đó là là đi mang tầng gặp nó tu lui lần cho
1: đó nè
0: dù còn gì à nắp đai hùng đắp bùa tập một tông đắp đi nhanh
1: lê
0: đắp đi cả là an tự ô ma hà giang phà ra hàn à bò dù lần
1: an lê rê
0: đi ô nga gặp một pháp lạp nè dân đi
1: văn đi
0: La palani hatu kong o ma ta da ta pura
1: Ivane
0: Na tang lambo tu kong yung o jen li
1: Ivane te te
0: Yukun ta de na li rong

0: là lo nó lông là gió là bằng
1: tí ngang tí lê
0: à lê đi ốc là nè hạ đô lê đu an hạ giang là
1: nhớ đô nè
0: đô ông kì kì ngập nhé.